0: apa sih nang kene ya? Iko tanten-teni.
1: Aku nyambut gawe, Mbak.
0: Ayo melo aku nyanyi.
1: Wis tukang masak diomong nyanyi opo?
0: Loh,
1: dinteni wong aki lho aku. Ya. Masakno.
0: Aja masak, aja masak ae, ayo nyanyi kok.
1: Duh, ya. Bos, bos. Ini juragane mau. Ya apa iki aku dikongko nyanyi iki, Mas?
0: Se Mas yo tak jake nyanyi yo. Ya wis cepetan ayo kok.
1: Wis buane lho, Mas.
0: Ayo awak dhewe basa-basahan ayo.
1: Ora iso nolak mbek

0: Jam.
1: Apa?
0: Jare kono jenggo terus aku.
1: Yo
0: Pak Ganti.
1: Sen Pak mobil putih mau.
0: Yo.
1: Sen dada-dada mau.
0: Nanti.
1: Ya kopi putih dada-dada mau.
0: Ya yo sing di.
1: Iki lho bocah. Tuwek elek kuwi kanggomu. Iling-iling. Wingko katon kencana, kencana katon wingko. Ayu kuwi tresno. Beautiful because of love.
2: Seleramu yang tuwek. Gila nih.
0: Yo, yo. Aku cinta kamu
1: kowe. Oh, gedak ngene.
3: Katon ya. Hei, sing mbok sotengmu iki ya, sing kok buru-buru. Iki.
1: Ken mlayu kok nemu yo mriki aku.
3: Iki. Yo. Megor kene iki sepake.
1: Yo.
3: Wis ngerti ngono gak soteng aku. Ya, sing dhewe.
1: Heh, ere. Kok gedeng lak soteng gede kowe. Hei. Hei. Ya sing arek kowe.